Please, da propitius pacem in diebus nostris, europe misericordiae tua duti, et epicato simi semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivis et

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui a cenem agni vocati sunt.
1: Et nomen Domini, quod in Jesus sanctum Domini, sanctum Domini, et sanctum Domini.